0: Dži, dži, dži, dži, dži, dži, dži.
1: Ma nije dži, nego je r, r, r, radio, Rojc.
2: Wow!